Виднеється кол осіновий, що заслужив, то получив, що пользи в отпіванні, когда й часу я не жив у любві і покаянні.

Тиснеться кол осиновий, що заслужив, то получив, що пользи в отпіванні, когда й часу я не жив в любви і покаянні.